Slušate sportski program. Fenerbahče je remizirao sa Romom 1-1 na startu Lige šampiona, a posle utakmice usledio je pravi haos u Istanbulu. Trener Ismail Kartal saopštio je da podnosi ostavku, ali je predsednik Aziz Yildirim poručio da ona nije prihvaćena. Ismail Kartal je na svojoj funkciji. Ova porodica mora da stane uz njega, rekao je Yildirim, otkrivši da niko u klubu nije znao da će trener nakon utakmice objaviti ostavku. Prvi čovek Fenerbahča istakao je da je Kartal bio posebno pogođen incidentom tokom utakmice, kada je prema njegovim rečima prema treneru bačena flaša dok je rezultat bio 1-1. Da sam ranije znao da li bih došao ovde, niko od nas nije znao, svi smo pod stresom. Ismail je tužan zbog onoga što se dogodilo, to je razlog. Predsednik Fenerbahča stao je u odbranu ekipe i stručnog štaba, ocenivši da je remi sa Romom dobar rezultat i da klub ima realne šanse da prođe u narednu fazu Lige šampiona. Svi će biti mirni i svi će čekati, na kraju ćemo u maju biti šampioni, samouvereno je poručio Yildirim. On je kritikovao i deo javnosti zbog stalnih napada na klub, posebno zbog zahteva da pojedini fudbaleri napuste ekipu. Yildirim je naglasio da Fenerbahče zbog pravila o broju stranaca mora da reši pitanja čak 15 igrača, ali da se takve stvari ne mogu rešavati preko noći. Ja mogu da dovedem igrača za 200 miliona eura i ne bih se plašio toga, ali moramo da gledamo kakvu štetu to može da napravi klubu, rekao je predsednik. Yildirim je posebno pohvalio mlade fudbalere Fenerbahča koji su dobili priliku protiv Rome, poručivši da bi javnost trebalo da obrati pažnju i na njihove dobre partije, a ne samo na ono što ne valja. Na kraju je podsjetio na veliki uspeh kluba, plasman u Ligu šampiona posle 18 godina i poručio da taj rezultat treba ceniti.

slušate sportski program. Avelino je ponudio Hamasu Rodriguesu, a klub iz Serije B sada čeka odgovor iskusnog kolumbijskog veziste. Italijanski klub želi da ubedi Rodriguesa da nastavi karijeru u evropskom fudbalu. Kolumbijac je trenutno bez kluba, što pregovore čini jednostavnijim za obe strane. Kako Rodriguez nema ugovor ni sa jednim klubom, Avelino nije ograničen zatvaranjem prelaznog roka kada je u pitanju postizanje dogovora sa njim. Italijanski klub stoga može da sačeka još nekoliko dana ukoliko je fudbaleru potrebno dodatno vreme da razmotri ponudu. Odluka je sada na Rodriguesu, koji će morati da odluči da li će prihvatiti ponudu Avelina i karijeru nastaviti u Italiji. 35-godišnjak iz Kukute imao je sjajnu karijeru na starom kontinentu, a njegov potencijal je najpre primetio Porto, kasnije je između ostalih igrao za Monaco, Real, Bayern, Everton, Olympiakos i Rayo Vallecano. Poslednji angažman imao je u MLS timu Minnesota.

slušate sportski program. Plivački vaterpolo klub Budućnost One u novu sezonu ulazi sa Petrom Radanovićem na klupi, čovekom koji zna kako se osvajaju titule u Crnoj Gori novom energijom i kvalitetnim i konkurentnim seniorskim timom. Za Podgoričane naredna sezona mogla bi da predstavlja godinu iskoraka kako na domaćoj i regionalnoj, tako i na evropskoj sceni. Pred nama je mnogo rada, izazova i velikih utakmica. Verujem u naš tim, naš stručni štab i pre svega u energiju koju zajedno možemo da napravimo oko ovog kluba. Posebno mi je važno da dok podižemo nivo senior tima, ne zaboravimo ono što je temelj svakog sportskog kluba, našu decu. Veliki broj mladih sportista i želimo što više dece iz Podgorice da dobije priliku da upozna vaterpolo, da trenira, takmiči se, stiče prijateljstva i kroz sport raste u dobre i vredne ljude, rekla je predsjednica kluba Nađa Ljiljanić na promociji tima za narednu sezonu. Novi šef stručnog štaba Petar Radanović smatra da je dolaskom u Budućnost napravio pravi potez. Jako mi se svidao plan i program koji je napravila Budućnost, a posebno mi se sviđa što je akcenat stavljen na mlade igrači iz Podgorice. Mislim da je to nešto što je potrebno crnogorskom vaterpolu, ali i Podgorici. Glavni grad ima neverovatan potencijal i ekipa koja je do sada radila, napravila je jedan sjajan posao i pokrenula celu priču, rekao je Radanović. On je naglasio da ih sada čeka druga faza, da naprave sistem i rade na masovnosti, a pre svega da sa svim generacijama kvalitetno radi i omoguće im se dobri uslovi za razvoj. Pred nama je mnogo posla, ali verujem u ovaj projekat i mislim da Budućnost može da napravi jednu lepu priču koja će biti važna ne samo za klub, već i za vaterpolo u Podgorici i Crnoj Gori, poručio je Radanović.

Slušate sportski program. Aleksa Ilić zvanično je predstavljen kao novo pojačanje Breogana, a Crnogorski centar ne krije zadovoljstvo zbog novog izazova i prve epizode van matične lige. Nakon što mu je dobrodošlicu poželao sportski direktor kluba Tito Diaz, Ilić je istakao da je želeo da napravi iskorak u karijeri i okuša se u novoj sredini. Veruje i da svojim karakteristikama može da odgovori zahtevima trenera Luisa Casimira, koji insistira na brzoj i fizički zahtevnoj košarci. Crnogorac je otkrio i da je pre dolaska u Lugo dobio veoma pozitivne preporuke od igrača koji su ranije nosili dres Breogana, Džanana Muse, Rašida Mahalbašića i Nikole Tanaskovića. Nijedan od njih nije rekao ni jednu lošu reč kada su mi pričali o klubu, gradu i gastronomiji Luga, istakao Ilić. Sportski direktor Tito Diaz zahvalio je i kompaniji Ribera Salud na pomoći tokom oporavka Ilića, koji zbog fizičkih problema nije mogao da nastupi na prvim pripremnim utakmicama. Sportski program.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Ponedeljak.
1: Dva policijska službenika ND iz odeljenja bezbednosti Hercega Novi i NV iz odeljenja bezbednosti Kotor uhapšena su zbog sumnje da su zloupotrebila službeni položaj i neovlašćeno prikupila i koristila lične podatke. Nakon što su na jednom kanalu za komunikaciju objavljeni detalji i fotografije sa mesta na kojem je državljanin Ruske Federacije MN izvršio samoubistvo, saopštio je ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović. Policija je u subotu i nedelju vršila raciju i pretres objekata restorana i hotela Grahovac 1858 zbog potrage za odbeglim bivšim policajcem i članom jedne visokorizične organizovane kriminalne grupe Ljubom Milovićem. Uprava policije, kako su naveli, nastavlja aktivnosti pojačanim intenzitetom uz angažovanje svih raspoloživih kapaciteta i operativnih resursa policije. Pretragom konkretnih lokacija sa jasnim ciljem lociranja i pronalaska lica za kojima se traga na nacionalnom i međunarodnom nivou i njihovog privođenja pravdi, kao identifikovanja i procesuiranja svih lica koja pružaju pomoć u njihovom skrivanju, kretanju i boravku.
2: Crna Gora i grupacija Svetske banke dodatno će ojačati saradnju u oblasti evropskih reformi javnih financija, održivog razvoja i novih investicija, poručeno je sa sastanka ministra financija Novice Vukovića sa direktorkom Svetske banke za Zapadni Balkan Shao Ching-Yu i šefom kancelarije grupacije Svetske banke za Crnu Goru i Bosnu i Hercegovinu Lijangom Vangom. Ministar Vuković istakao je da je cilj Crne Gore da pregovore sa Evropskom unijom završi do kraja ove godine i bude spremna za članstvo 2028. Podršku međunarodnih partnera u sprovođenju ključnih reformi. Direktorka Agencije za sprečavanje korupcije Kristina Braletić sa saradnicima sastala se sa šefom delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, ambasadorom Johanom Sattlerom i članovima njegovog tima. Sattler je poručio da će Unija nastaviti da pruža snažnu podršku nezavisnom i profesionalnom radu Agencije za sprečavanje korupcije. Sagovornici su razmenili mišljenja o pitanjima iz nadležnosti Agencije, koje su od posebnog značaja za proces pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji. Posebna pažnja posvećena je sprovođenju ključnih reformskih prioriteta, jačanju preventivnih antikorupcijskih mehanizama i daljem unapređivanju institucionalnog okvira za borbu protiv korupcije. Andrija Mandić više nema politički i institucionalni kredibilitet za funkciju predsjednika Skupštine, saopštio je šef poslaničkog kluba Demokratske partije socijalista Andrija Nikolić na preskonferenciji. DPS je obrazložio predlog za Mandićevo razrešenje dužnosti predsjednika parlamenta i uputio ga poslaničkim klubovima na potpisivanje. Predsjednik Skupštine opštine Tivat, Miljan Marković, odbacio je tvrdnje da se deo dosadašnje vlasti priklonio opoziciji i da se formira nova parlamentarna većina sa DPS-om, ocenjujući da je takvo predstavljanje situacije spinovanje. Tvrdi da se politička volja u Tivtu ne menja i da su odbornici opozicije prisustvovali sednici kako bi se glasalo o odlukama važnim za funkcionisanje grada. Predsjednik Višeg suda u Bijelom Polju Milan Smolović kazao je majci devojčice žrtve seksualnog nasilja koje protestovali ispred osnovnog suda u tom gradu da je po hitnom postupku odlučio i odbio žalbu advokata osuđenog za to krivično delo za odlaganje izdržavanja petogodišnje kazne zatvora. Policiji je naloženo da uruči tu sudsku odluku.
1: Na Cetinju je održano javno okupljanje pod nazivom Cetinje pamti, koje je proteklo bez incidenata i narušavanja javnog reda i mira, saopšteno iz uprave policije. Ipak, policija je evidentirala prikazivanje video sadržaja na kojem se nalazilo međunarodno traženo lice Nenad Kaluđerović, kao i neovlašćeno nadletanje skupa sa dva drona.
2: Uprava policije saopštila je da je tokom prethodnog vikenda od 4. do 6. septembra na crnogorskim putevima evidentirano 55 saobraćajnih nezgoda u kojima je jedna osoba stradala. Teške telesne povrede zatopilo je 11 osoba, dok su 22 lakše povređene. Službenici saobraćajne policije su u okviru pojačanih aktivnosti kontrole saobraćaja na teritoriji cele države podneli 219 prekršajnih prijava, izdali 1934 prekršajnih naloga, privremeno oduzeli 16 pari registarskih oznaka, dok su i saobraćaj isključili isto toliko vozila. Uhapšena su 64 vozača.
1: Ustavni sud Crne Gore usvojio je ustavnu žalbu bivše sutkinje Vrhovnog suda Hasnije Simonović i utvrdio da joj je povrđeno pravo na pravnu sigurnost u okviru prava na pravično suđenje, kao i pravo na privatni život. Država je obavezna da joj u roku od 3 meseca od objavljivanja odluke isplati 10.000 evra na ime pravičnog zadovoljenja.
2: Potpredsednica vlade za zdravstvo i socijalno staranje Jelena Borovinić-Bojović ugostila je tim lekara koji će ostati upamćen po prvoj transplantaciji bubrega kod četvorogodišnjeg deteta u Crnoj Gori, jednom od najznačajnijih poduhvata u istoriji savremene medicine. Borovinić-Bojović je kazala da biti lekar znači spojiti znanje i stručnost sa humanošću, empatijom i velikim srcem, posebno onda kada je pred vama život jednog deteta.
1: Za 18 opština koje su korisnice novca iz egalizacionog fonda u prvih 6 meseci, raspodeljeno je nešto preko 33 miliona evra ili oko 60% godišnje opredeljene sume od 55 miliona. Podaci su akcije za socijalnu pravdu.
2: Planiranje u Podgorici biće jedan od ključnih temelja budućeg razvoja grada, a nova agencija za izradu lokalnih planskih dokumenata imaće važnu ulogu u stvaranju kvalitetnijeg i održivijeg urbanog prostora. To je poručeno nakon sastanka gradonačelnika Saše Mujovića sa prokuristom agencije Andrijom Babovićem, tokom kojeg je razgovarano o dosadašnjem radu, prioritetima i narednim aktivnostima. Izgradnja postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu odvija se planiranom dinamikom. Do sada je završeno gotovo 100% iskopa, dok je više od 60% grubih građevinskih radova, odnosno betoniranja objekata, završeno, kazao je u Bojama jutra direktor Podgoričkog vodovoda Aleksandar Nišević. Morska voda na crnogorskim kupalištima i dalje bezbedna za kupanje i rekreaciju, pokazali su najnoviji rezultati analize Instituta za biologiju mora. Od 114 lokacija obuhvaćenih ispitivanjem, sprovedenim u 31. avgusta do 3. septembra, voda je na 87,7% kupališta ocenjena kao odlična, na 7,9% kao dobra, dok je na 4,4% lokacije bila zadovoljavajuća kvaliteta, saopšteno iz javnog preduzeća za upravljanje morskim dobrom Crne Gore.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Utorak.
1: Inicijativu za razrešenje predsjednika Skupštine Andrije Mandića potpisalo je 35 poslanika, a zatraženo je da sednica na kojoj će se o tome raspravljati bude održana 24. septembra. Inicijativu za smenu Mandića pokrenula je Demokratska partija socijalista i dostavila ostalim poslaničkim klubovima, a neposredan povod za podnošenje tog predloga je odluka Mandića da javno uputi saučešće povodom smrti Ratka Mladića, pravosnažno osuđenog na doživotnu kaznu zatvora za genocid u Srebrenici, zločine protiv čovečnosti i druge ratne zločine. Više državno tužilaštvo u Podgorici formiralo je predmet protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija zbog veličanja Ratka Mladića. U vezi sa vašim pitanjem obaveštavamo vas da je proverom kroz zvanične evidencije u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici utvrđeno da je ovim povodom protiv mitropolita Budimljansko-Nikšićkog Metodija formiran predmet zbog krivičnog dela izazivanje nacionalne, rasne i verske mržnje, rečeno je CDM-u iz VDTA. Kompanija Montenegro Bonus podnela je krivičnu prijavu protiv Olega Deripaske, Mila Đukanovića, Igora Lukšića, Aleksandra Kašćelana, Vladimira Kavarića i Srđana Kovačevića zbog sumnje u zloupotrebu službenog položaja i organizovano kriminalno delovanje u slučaju snabdevanja električnom energijom kombinata aluminijuma Podgorica. Savet za građansku kontrolu rada policije pozdravlja promptnu reakciju Ministarstva unutrašnjih poslova da se zaštiti policijski integritet, spreče zloupotreba službenog položaja, neovlašćeno prikupljanje i korišćenje ličnih podataka i neovlašćena distribucija van službe bilo kojih informacija koje se tiču istraga i ostalih delikatnih podataka bez obzira na njihovu vrstu. MUP Crne Gore saopštio da su u ponedeljak u koordiniranoj aktivnosti uprave policije, odeljenja za unutrašnju kontrolu policije MUP-a i osnovnog državnog tužilaštvo u Herceg-Novom uhapšena dvojica policijskih službenika koji su tokom obezbeđenja lica mesta i istražnih radnji snimili određene fotografije i dalje ih učinili javno dostupnim. Suspendovani policajac Petar Lazović rekao je 4. januara 2022. godine specijalnom tužiocu Saši Čeđenoviću da je koristio Sky aplikaciju i da je o tome obavestio svoje pretpostavljene koji su znali za njegovu intenzivnu komunikaciju sa Radojem Zvicerom. Čeđenović je 16 dana kasnije arhivirao predmet, odlučivši time da ne pokreće krivični predmet uz ocenu da nema osnova sumnje za krivično gonjenje. To proizilazi iz službene zabeleške sada optuženog i suspendovanog tužioca Čeđenovića, koji je 8. septembra u Višem sudu u Podgorici pročitao specijalni tužilac Miloš Šoškić. U odnosima Crne Gore i Hrvatske napravljen je progres kakvog nije bilo u prethodnih 30 godina, izjavio ministar spoljnih poslova Ervin Ibrahimović, navodeći da otvorena pitanja između dve države postoje, ali da nisu nerešiva. Malta snažno podržava članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji, poručeno je nakon sastanka potpredsjednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ministrom spoljnih i evropskih poslova Malte Krisom Fernom, koji boravi u prvoj zvaničnoj poseti Crne Gori, navodi se u saopštenju resornog ministarstva. Ibrahimović je ocenio da poseta malteškog šefa diplomatije predstavlja snažan signal opredeljenosti dve države za dalje unapređenje odnosa. Kazao je da Crnu Goru i Maltu povezuju prijateljski odnosi, zajednički mediteranski kontekst i brojne slično. Imate mnogo razloga da budete ponosni na ono što ste postigli, kazao je izvršni direktor Svetske banke Južin Rugjenat i poručio da Crna Gora može biti primjer drugim zemljama. Kako se navodi u saopštenju, Rugjenat je pohvalio viziju i hrabrost ministra financija Novice Vukovića u sprovođenju reformi, ocenjujući da prvi čovjek financija Crne Gore ima mnogo razloga da bude ponosan na dostignuća resora kojim rukovodi i najavio nastavak snažne podrške Svetske banke.
2: Vlada Crne Gore usvojila je smanjenje akciza na gorivo, čime je sprečeno poskupljenje goriva od 11 do 13 centi, saznaje RTCG. Prema novoj odluci, cena dizela ostaje 1,87 eura po litru, dok je benzin jeftiniji 2 centa, potvrđeno iz Ministarstva rudarstva i energetike. Pa je tako od ponoći Euro Super 95 i 98 jeftiniji za 2 centa, dok je cena euro dizela nepromenjena. Vatrogasci spasioci Crne Gore zatražili su od državnog vrha da hitno pokrene izmene kojima bi njihov koeficijent složenosti poslova bio povećan sa 7,3 na najmanje 9,5, uvede jedinstven obračun zarada i dodataka, reši pitanje stambenog zbrinjavanja i obezbedi njihovo učešće u izradi propisa koji uređuju njihov status. U otvorenom pismu upozorili su da će, ukoliko izostane konkretna reakcija nadležnih, radikalizovati sindikalnu i javnu borbu, uključujući proteste i druge zakonite oblike delovanja. Predsjednik Jakov Milatović poručio je da podržava zahtjeve vatrogasaca, dodajući da ljudi koji svakodnevno rizikuju svoje živote da bi zaštitili druge, zaslužuju da njihov rad, odgovornost i rizik budu adekvatno vrednovani. Ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Vladimir Joković sastao se sa predstavnicima grupacije Svetske banke, sa kojima je razgovarao o projektima koji su u toku i novim investicijama u oblastima poljoprivrede, šumarstva, vodoprivrede i ribarstva. Ministarstvo trenutno ima najveći investicioni portfolio Svetske banke među crnogorskim ministarstvima sa 5 ugovorenih projekata ili projekata u pripremi. U narednih 10 dana pripadnici Vojske Crne Gore i oružanih snaga Sjedinjenih Američkih Država, Republike Severne Makedonije, Slovenije, Austrije i Kraljevine Španije uvežbavaće izvođenje planinskih operacija na području Kolašina, Žabljaka, Nikšića i Šavnika, saopšteno iz Ministarstva odbrane. Svečano otvaranje vežbe održano je u Kolašinu. Kako je kazao pukovnik Mitar Klikovac, na otvaranju vežbe zajednička obuka pretvara zajedničko znanje u operativnu sposobnost, razvija interoperabilnost i održava dugoročnu spremnost neophodnu za efikasno zajedničko delovanje.
1: Policija je u saradnji sa Poreskom upravom podnela krivičnu prijavu protiv pravnog lica MDO Zeta i dve odgovorne osobe zbog sumnje da su utajom poreza i doprinosa oštetili budžet Crne Gore za više od 113.000 evra, navodi se u saopštenju uprave policije. Kako je saopšteno, krivična prijava podneta je protiv osnivača i izvršnog direktora kompanije BB i osnivača JB zbog sumnje da su počinili produženo krivično delo utaja poreza i doprinosa.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Sreda.
1: Cilj Crne Gore je da do kraja ove godine zatvori sva preostala pregovaračka poglavlja i postane 28. članica Evropske unije do 2028. izjavila je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević u Evropskom parlamentu u Briselu. Ona je na poziv izvestioca Evropskog parlamenta za Crnu Goru Marijana Šareca učestvovala na okruglom stolu posvećenom završnoj fazi procesa pristupanja, mapi puta i narednim koracima Crne Gore ka punopravnom članstvu u Evropskoj uniji. Ministar bez portfelja i koordinator saradnje između izvršne i zakonodavne vlasti, Jovan Vučurović, kazuje u emisiji Budimo budni, pitajte vladu da ne postoji većina za smenu predsjednika Skupštine Andrije Mandića i da će on, kako je poručio, i nakon inicijative DPS-a nastaviti da obavlja tu funkciju.
2: Kandidati za izbor tri člana sudskog saveta iz reda uglednih pravnika saslušani su pred Skupštinskim odborom za politički sistem, pravosuđe i upravu. Advokati Mersudin Dautović i Darko Hajduković i pravnica u morskom dobru Klaudija Pejović poručuju da ih dugogodišnje iskustvo kvalifikuje da budu članovi te institucije. Smatraju da treba formirati specijalni sud, ali da je nezavisnost sudstva najvažnija pretpostavka uspešnih rezultata.
1: Privredni sud Crne Gore je pravosnažnom presudom odbio tužbeni zahtev stečajne mase kombinata aluminijuma Podgorica protiv kompanije Montenegro Bonus radi nadoknade duga od 2,3 miliona evra na ime sticanje bez osnova. Sud je u obrazloženju naveo da se u ovom sporu ne može primeniti institut neosnovanog bogaćenja jer je među strankama postojao validan ugovorni odnos. Dodatno, presuda ističe da je potraživanje zastarelo s obzirom na to da je prošao zakonski rok od 3 godine predviđen za međusobna potraživanja. U privredi. Na kraju sud je naložio kapu da nadoknadi troškove parničnog postupka u iznosu od 32.670 evra.
2: Ustavni sud Crne Gore odbacio je ustavnu žalbu Darka Janjića, osuđenog po prvoj pravosnažnoj Sky presudi u Crnoj Gori, jer je ocenio da pre obraćanja toj instituciji nije iscrpeo pravni put pred Vrhovnim sudom. Sud smatra da Vrhovnom sudu mora biti omogućeno da zauzme pravno obrazložen stav o dopuštenosti pravnoj prirodi i dokaznoj snazi Sky komunikacije.
1: Više državno tužilaštvo u Podgorici donelo je rešenje o zadržavanju do 72 sata protiv Danila Džekulića zbog postojanja osnovne sumnje da je izvršio više krivičnih dela. Kako je saopšteno iz Višeg državnog tužilaštva u Podgorici, Džekulić se sumnjiči za krivično delo teško ubistvo u pokušaju, usticaju sa krivičnim delom nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija, kao i krivičnim delom falsifikovanje isprave. Završena su policijska saslušanja u predmetu prijavljenog nasilja nad trogodišnjim detetom, saopštili su iz nevladine organizacije Centar za dečje prava i dodali da je predmet tek sada dostavljen postupajućoj državnoj tužiteljki Slađani Vukotić-Kankaraš u Osnovnom državnom tužilaštvu u Podgorici na ocenu i odlučivanje. Policajac MK uhapšen je zbog sumnje da je zloupotrebio službeni položaj tako što je koristeći neovlašćeno postavljenu svetlosnu signalizaciju na svom privatnom vozilu zaustavljao vozila stranih registarskih oznaka i od vozača zahtevao novac kako bi ih navodno oslobodio daljeg procesuiranja, saopštili su iz uprave policije. Njemu je nakon saslušanja određeno zadržavanje do 72 sata. Službenici sektora za borbu protiv kriminala, odseka za suzbijanje složenih oblika ekonomskog kriminala i sprovođenje finansijskih istraga, borbu protiv korupcije i ekološkog kriminala, u saradnji sa službenicima sektora za finansijsko-obaveštajne poslove, a po nalogu Osnovnog državnog tužilaštva u Bijelom polju, podneli su krivičnu prijavu protiv pravnog lica MBAB DO iz tog grada i izvršnog direktora BM zbog osnovane sumnje da su izvršili krivično delo utaja poreza i doprinosa u produženom trajanju. Na ovaj način osumnjičeni je pribavio protivpravnu imovinsku korist u ukupnom iznosu od 33.662 evra, što ujedno predstavlja i materijalnu štetu pričinjenu budžetu Crne Gore.
2: Radovi na izgradnji objekta za postavljanje 3D radara tipa HR-3000 velikog dometa na Bjelasici počeli su u avgustu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane. Kako su naveli, montiranje radara dugog dometa prepoznato je kao strateški projekat Crne Gore, čiji je cilj uspostavljanje sistema nadzora vazdušnog prostora u okviru NATO integrisanog sistema odbrane, kao i razvoj sposobnosti za samostalni nadzor i zaštitu vazdušnog prostora.
1: Predstavnici opština Plavi Gusinje te učenici Srednje mešovite škole Beću Bašić učestvovali su u Plavu u edukativnom programu posvećenom Evropskoj uniji, procesu pristupanja Crne Gore i mogućnostima koje evropska integracija donosi lokalnim zajednicama i mladima.
2: Gradonačelnik Podgorice Saša Mujović kazao je da glavni grad normalno funkcioniše, ali da je saradnja izvršne vlasti sa novoformiranom većinom u gradskom parlamentu svedena na elementarni minimum. Govoreći za radioteleviziju Crne Gore, poručio je i da će gradska uprava nastaviti realizaciju ključnih infrastrukturnih projekata, među kojima su postrojenje za prečišćavanje otpadnih voda u Botunu, bulevar Vojislava Ilića i novi most na Morači.
1: Šef delegacije Evropske unije u Crnoj Gori, Johan Sattler, naveo da mu je drago što se već vide dobri rezultati primene novog zakona o bezbednosti saobraćaja. Ulice Podgorice su prohodnije, manje je nepropisno parkiranih automobila, a trotoari i zelene površine sve više pripadaju pešacima. Ovo su promene koje svi možemo da vidimo, objavio je Sattler na mreži X.
2: Javno preduzeće za nacionalne parkove Crne Gore predložilo je ograničenje snage motora za plovidbu s Kadarskim jezerom. Objašnjavaju da je kontrolu brzine plovila na velikoj i specifičnoj vodenoj površini kao što je ta teško pouzdano sprovoditi. Predlog je da se ograničenje propiše kroz snagu pogonskog motora do 9,9 uz mogućnost izdavanja posebnih odobrenja za upotrebu motora veće snage u jasno definisanim i opravdanim slučajevima.
1: Kvalitet vazduha u Nikšiću i Pljevljima je veoma loš.

0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled. Petak.
1: Crna Gora treba da iskoristi povoljan politički momentum u procesu proširenja Evropske unije i nastavi dobru dinamiku zatvaranja pregovaračkih poglavlja. Ocenjeno je na sastanku potpredsednika vlade i ministra spoljnih poslova Ervina Ibrahimovića sa ambasadorom Evropske unije u Crnoj Gori Johanom Sattlerom. Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović vratio je Skupštini na ponovno odlučivanje zakon o zaradama i drugim pravima u vezi sa vršenjem pravosudne i ustavno-sudske funkcije. Kako navode u saopštenju iz kabineta predsjednika, nije sporno da sudije i tužioci treba da budu adekvatno plaćeni za odgovornost, složenost i značaj poslova koje obavljaju, a snažno, profesionalno i nezavisno pravosuđe jedan je od temelja pravne države i evropskog puta Crne Gore, ali je problem način na koji je to pitanje uređeno.
2: Nezavisnost sudstva mora biti praćena odgovornošću, rezultatima, disciplinom i doslednošću u radu, a svaki predsjednik suda mora preuzeti odgovornost za rezultate suda kojim rukovodi, poručila je predsjednica Vrhovnog suda Valentina Pavličić. Ona je na sastanku sa predsjednicima svih sudova u Crnoj Gori kazala da se pravosuđe nalazi u jednom od najsloženijih trenutaka.
1: Pred Podgoričkim višim sudom nastavljeno je suđenje Nikoli Drecunu. On je optužen u krivičnom postupku koji se vodi zbog napada eksplozivom u kojem su stradali Petar Kaluđerović i Dragan Roganović koji se dogodio 20. juna 2024. godine. Pred sudom se izjašnjavao Borko Savić, veštak za požare, eksplozije i havarije. Kazao je da je predmetna eksplozivna naprava MRUD koja je aktivirana i usmrtila Roganovića i Kaluđerovića bila smrtonosna do 50 metara. Ta mina je rasprskavajućeg usmerenog dejstva vojne namene u kojoj se nalazi oko 650 kuglica. Alternativa Crne Gore uputila je Višem sudu u Podgorici i Osnovnom sudu u Kotoru zahtev da se pre eventualnog proglašenja zastare u slučaju Svetozara Marovića ispita da li je rok zastare uopšte tekao dok se osuđeni nalazi u Srbiji i dok Crna Gora nije mogla da izvrši pravosnažnu kaznu. Kontrola optužnice protiv bivšeg ministra odbrane i poslanika DPS-a Predraga Boškovića, kojeg specijalno državno tužilaštvo sumnjiči da je sa dvojicom službenika protivzakonito isplaćivao novac nevladinim i sportskim organizacijama, a budžet Crne Gore oštetio za više od 168.000 evra, odložena je za 21. septembar. Ročište nije održano jer je jedan od osumnjičenih, nekadašnji načelnik službe za finansijsko poslovanje u Ministarstvu odbrane Marko Drobnjak, kazao da je tek pre dva dana dobio optužnicu.
2: Vlada je predložila niz izmena krivičnog zakonika kojima se proširuje zaštita dece od seksualnog nasilja i iskorišćavanja. Među novinama su posebne otežavajuće okolnosti prilikom odmeravanja kazne za dela počinjena na štetu deteta, mogućnost trajne zabrane poslova koji podrazumevaju kontakt sa decom, kažnjavanje novih oblika seksualnog iskorišćavanja putem interneta, uključujući sadržaje generisane veštačkom inteligencijom, kao i posebno pravilo o nekažnjavanju dece koje su kao žrtve bila prinuđena da učestvuju u kriminalnim aktivnostima. Vlada je na sednici predložila i osnivanje Agencije za digitalno zdravlje koja bi bila zadužena za operativno-tehničko i razvojno funkcionisanje integralnog zdravstvenog informacionog sistema, kao i za druge poslove vezane za digitalizaciju zdravstvenog sistema. Agencija će imati svojstvo pravnog lica i za svoj rad odgovaraće vladi Crne Gore, a jedan od glavnih zadataka agencije biće upravljanje tehničkim aspektima integralnog zdravstvenog informacionog sistema, navodi se u predlogu odluke.
1: Direktor Agencije za nacionalnu bezbednost Ivica Janović razgovarao je sa novoimenovanom ambasadorkom Italije u Crnoj Gori Laurom Egoli, a sagovornici su ocenili da tradicionalno prijateljski i partnerski odnosi dve zemlje predstavljaju osnov za dalje unapređenje saradnje. Kako je saopšteno iz ANB-a, Janović i Egoli su iskazali obostranu spremnost za nastavak saradnje, kao i posvećenost podržavanju Crne Gore u finalnoj fazi njenog evropskog puta u skladu sa najvišim evropskim standardima. Ministarstvo unutrašnjih poslova i Međunarodna organizacija za migracije potvrdili su svoje dugogodišnje partnerstvo potpisivanjem novog memoranduma o razumevanju kojim se uspostavlja okvir za dalje unapređenje saradnje u oblastima od zajedničkog interesa. Službenici Odeljenja bezbednosti Cetinje uhapsili su sugrađanina VD zbog sumnje da je počinio krivično delo ubijanje i mučenja životinje i razaranje njihovog staništa. Preduzetim aktivnostima policijski službenici su u kratkom roku identifikovali VD od kojeg su u službenim prostorijama prikupljene obaveštenja. On je tom prilikom saopštio policijskim službenicima da jeste tukao psa, navodeći da je reč o njegovom psu rase Cane Corso, navodi se u saopštenju.
2: Upravni savet Evropske centralne banke odlučio je da poveća tri ključne kamatne stope za 25 baznih poena, odnosno 0,25 procentnih poena. Nakon ove odluke, kamatna stopa na depozitne olakšice povećana je na 2,50%, stopa na glavne operacije refinansiranja na 2,65, a stopa na marginalne kreditne olakšice na 2,90. Kamatne stope u Crnoj Gori već je duže od dve godine imaju trend opadanja. Poslednja odluka mogla bi sa određenim vremenskim pomakom uticati na usporavanje tog trenda, ali se ne očekuje nagla promena domaćih kamatnih stopa, objašnjavaju iz Centralne banke Crne Gore. Crna Gora je tokom prošle godine dodelila ukupno 2,87 miliona evra državne pomoći, što je za čak 75,79% manje nego godinu dana ranije, kada je iznosila 11,85 miliona evra. Odvojeno od toga, kroz takozvanu de minimis pomoć, dodeljeno je još 22,25 miliona evra. Među najvećim programima izdvajaju se podrška filmskoj proizvodnji, programi Fonda za inovacije i samozapošljavanje, dok je među konkretno imenovanim korisnicima najveći pojedinačni iznos od 600.000 evra dobio fudbalski klub Dečić.
0: TDI Radio. Vesti. Sedmični pregled.

0: Dobro, ljudi, jeste spremni? Isi?
1: Spremna!
0: Pape!
2: Spreman.
3: Ajmo, radimo! 3, 2, 1!
4: Dobro jutarnji program TVI.
5: Dobri jutarnji program može izazvati naglu potrebu za kafom, smehom i odustajanjem od ozbiljnog života. Koristiti svakog jutra na sopstvenu odgovornost.
1: E, pa ne smemo da odustanemo od ozbiljnog života, ponedeljak je, moramo da ustajemo na noge lagane. Deste ljudi, kako je? Joj, kako zahladnilo naglo, šta je ovo, bukvalno za spavanje idealno, ja sam jadva ustala, ne znam za vas, ali nema, šta je bilo od leta, bilo je iskreno, počinje jesen, ne baš kalendarski, ali realno je počela, bukvalno hladno napolju kao da je neki novembar, usred novembra. Kažu danas 22 stepena maksimalna temperatura i kiša da će da pada negde tamo predveče, tako da eto, sreće nam svima ponedeljak. Ajmo mi da napravimo jednu kaficu, da se razbudimo lepo, pa da radimo, nego šta? Slušamo Fever Dream. Dobro jutro, ljudi.

ako vam ovo zvuči kao instant povratak u 2026. odnosno 2006. Bože, 2006. Dobro jutro, ljudi. Jeste povratak u 2026. zato što Bob Sinclair je rekao čak za ovu pesmu da misle da ćemo ovo ostati najveći hit i klasik zauvek, a izgleda da nije pogrešio i da je tako stvarno. Tako da slušali smo World

0: Beat of Your Heart na TDI radiju. Stefan sa mnom, dobro jutro Stefan.
1: Dobro jutro.
0: Dobro jutro ljudi, kako ste se razbudili? Mi nismo, pijemo ovde i dalje smo na prvoj kafi, jel da?
1: Da, nešto je gustiramo.
0: Da, ne znam zašto, treba to da seksira lepo ko ljudi, da tako popijemo je. Sad drugu, tako ali dok pijemo drugu kafu, mi volimo da uđemo ovako malo na društvene mreže, da vidimo šta tu ima novo, a umjesto društvenih mreža mi smo smislili nešto mnogo bolje, to su oglasi, jel da?
1: Tako je, tako je, i svašta nešto ljudi stavljaju oglase i poklanjaju i prodaju, našli smo neke zanimljive. Evo, kaže čovjek, poklanjam 46 kesa, dolaze u jednoj većoj kesi. E sad, ako tu ima, ne znam, ja imam sortirano kući te kese, imam one za hleb, one
0: jeste,
1: providne,
0: da, providne,
1: imam one malo luksuznije, one aha, neprovidne.
0: Koje koštaju 20 dinara.
1: Da, koštaju 20 dinara. Da, imam one za tipa, ono, za krštenja, slave, one, gala, one,
0: gala. One udilo, od 500, znaš, i nekad i 300, bo ne znam koliko koštaju, da.
1: I neki od nekih jakih brendova, to, znaš, kad se iskompleksiraš pa kao nosiš hleb u, ne znam kom brendu.
0: Jeste, nekom
1: da, ako su sve te kese u ovoj, naš, nije loša priča.
0: Pa treba da se javimo da vidimo koliko košta, znaš.
1: Kaže, poklanja.
0: A poklanja? Ma treba se javiti, evo sad ćemo da mu se javimo. Ja sam našla isto jedan oglas, kaže, tražim nekog da se zaposli umjesto mene, ja ne mogu više. Tako da, eto.
1: To nije loše.
0: Prodati svoje radno mesto, isto nije loša priča. Uzmete mu možda neki procenat, Boga pite, znaš, on radi, ti si u fazonu, evo ti.
1: Da, predstaviš tamo kolegama. Evo, ovo je zamena.
0: Ovo je zamena, da, ja sam bolesna, sad idem kući, ovo je moja zamena. Odlično bi to bilo. Ništa ljudi, ako nađete neki oglas, pišite na

0: TDI Radio, sponsor tačnog vremena. BPM, satovi i nakit. Za sat, ispred svih.
1: Tačno je 8 sata i 4 minuta, vreme je za drugu kafu da se razbudimo, jedino tako možemo da preživimo ponedeljak i naravno da pojačamo TDI do kraja. Oh, baby, we'll be old, oh, baby, we'll be old.

0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admiral Bet. Uvek u napadu.
1: E pa mislim da je vreme stvarno da malo popričamo o sportu. Evo 8:20 je već, Bucalo je sa mnom. Dobro jutro, Bucalo.
2: Dobro jutro, ljudi.
1: Jeste se razbudili?
2: Teško.
1: Teško, a?
2: Da, nema šanse.
1: Ajde onda malo 1-2-1-2 da uradimo neku vežbicu, da pročitamo, da vidimo šta to ima novo u sportu. Će da nam kažeš?
2: Naravno, imamo odbojkaše koji igraju treću utakmicu evropskog prvenstva. Aha. I to protiv Holandije. Tako da će biti jako zanimljivo jer su prvu utakmicu dobili, a drugu su izgubili od Francuza.
1: Aha. Znači možemo gledamo na RTS-u 4 popodne, 16 časova.
2: Moramo.
1: Znači
2: moramo,
1: to je od sporta?
2: Podrimo. Da, to je to.
1: Pa dobro, okej, više onda pratimo na sportske.net.
0: Sportske vesti na TDI Radio. Sponzor Admir.

Sombr i Homewrecker. E ljudi, ponedeljak je, stvarno nemojte previše da očekujete od sebe. Ipak smo samo ljudi. I'm only human, slušamo Jonas Brothers.

0: Mr. Know It All na TD Radio, Teddy Swims i Stefan sa mnom. Dobro jutro, Stefane.
1: Drago mi što je dobra najava za mene, Mr. Know It All.
0: Mr. Know It All, Mr. Sve znaje. Pa da vidimo šta ti to znaš, jer sam odlučila da se mi malo igramo.
1: Čega?
0: Ja može?
1: Možemo, kako je igra?
0: 8:45, ja ne znam za vas, ja se nisam sigurno razbudila. Druga kafa se pije, treća kafa se pije, ponedeljak je, hladno je, pada kiša, padaće u stvari, tako su najavili. Tako da sve nam je teže da se razbudimo.
1: Kako si mi nabacala, sad sve ovo boli me glava.
0: Jel da?
1: Da, sad sam osvestio kako mi je zapravo loše. Da. Nemoj više da govoriš, dakle, ima i lepih stvari.
0: Koji? Ima, ima, ponedeljak je treba da nam bude lepo, početak radne nedelje, sve
1: je
0: divno.
1: Tako je.
0: Jeste, hoćete malo da se razbudimo, da se poigramo ili igrice.
1: Može, ajde.
0: Znači ja vam postavim dva pojma, vi birate jedan od ta dva i kažete mi zašto i pišete mi na Viber na 069-3089-399. Krećemo. Domaća ili espresso? Kafa.
1: Domaća.
0: Domaća.
1: Domaća, zato što mogu duže da je pijem i zato što nekako je, ne znam, nekako je merakije.
0: Upravo si, da. Ja bez tri espresso ne mogu da se ispravim, tako da idemo dalje. Komedija ili akcija od filmova?
1: Komedija, brat.
0: Da.
1: komedija, zato što nešto muka mi stalno, nešto akcija, oni neki kriminalci, nešto pakuju, nešto trčaju, drži, ne daj. Meni treba dobra komedija.
0: Čudi me, muškarci uglavnom vole akciju, ali dobro. A bioskop ili pozorište, sad za ovo loše vreme mislim da taman pada.
1: Pozorište, krenula je sezona pozorišta, tako da izabrao bi pozorište, u septembru pozorište.
0: Dobro, onda ću ja da izaberem bioskop, pa onda možemo i u bioskop i u pozorište.
1: Možemo, sve smo se dogovorili.
0: Sve smo se dogovorili, a vi pišete na Viber na 069-3089-399 za šta ste se vi odlučili, a mi idemo na hitove i na Dancing Feet.

0: Morenito na TD radiju. Kako nas vraća ova pesma Malo letnje dane, jel da, Stefana?
1: E, da, da.
0: A dobro, faktički još uvijek je leto, još nije krenula jesen.
1: Još uvijek je leto, samo nije to subjektivni osjećaj.
0: Jes, nije subjektivni osjećaj, decembar.
1: Da, tako.
0: Početak decembra. E, znate šta, mislim da je vrijeme za moju statistiku.
1: Može.
0: Imamo taj deo dana gde ja postavim vama neko pitanje vezano za neki broj i onda vi pobeđate i pišete nam na Viber na 069-308-9399, a statistika ovog jutra glasi, kaže... 35% žena provede čak 17 godina radeći ovo. Stefane, šta misliš? Šta mi žene 17 godina radimo?
1: Učite da
0: ukupno
1: parkirate ono u rikavice. 17 godina. Šopingujete. Tražite
0: ukupno
1: neku dobru za nokte koja je kvalitetna da vam radi
0: kako
1: dobro nokte.
0: Kako si profi, ja ne mogu da verujem. Devojke, Stefano, se slobodno, neću sada te pitam javno, ali slobodno ja bi ovakvog dečka poželjela.
1: Pa šta majke radite 17 godina? Ti neđe 17 godina baš, to nije okruglo 20.
0: Da, pa 17, evo. Pa da. Vidi, brojke su čudne. Vidi, 35% žena provede čak 17 godina radeći ovo. Ti si dao savršene primere.
1: Nije to ništa.
0: Ali nije da nije tačan, da. Tako da morate da pišete na Viber na 069-3089-399. Čekamo vas na Viberu, pa da vidimo, ugledajte se malo na Stefana, tu bit ćete blizu.
1: Ajde, ajde, živo me zanima šta je.
0: Slušamo Peggy Gou i Wu Man do tad.

0: If We Ever Broke Up na TD Radio. E, ljudi, malo pre smo vam Stefan i ja postavili jednu statistikicu.
1: Jeste.
0: Koja je glasila 35% žena provede čak 17 godina radeći ovo.
1: Da, da nastavite, odnosno da pogledajte o čemu se tačno radi. Ja nisam skapirao šta to tačno 17 godina rade i to baš 35% žena. Pisali ste na Viber 069-308-9399. Evo Nikola kaže, 17 godina u proseku 35% žena pokušava da ispoštuje dijete i da smrša. Baš si Nikola, ovo si
0: jeste,
1: rizično, rizično što si ovo izgovorio uopšte, ali dobro.

0: da.
1: Rizično, ali realno istina je, bukvalno. Uvek smo mi na nekim dijetama, uvek mi nešto tu izmišljamo krive drine, ispravljamo uvek. Da vidimo šta kažete dalje. Kaže Vladimir, 17 godina žena provedu kasneći zbog spremanja.
0: Je, da, moguće. Kad se sve sabere da je to zapravo 17 godina kašnjenja.
1: Da, niste ni vi naivni, baš nas dobro poznajete.
0: Lepi primjeri, stvarno. Da, Bojan kaže, peru sudove, šminkaju se.
1: E pa tačan odgovor, moram da kažem. Nije ovaj peremo sudove, to nije tačan odgovor. Tačan odgovor je da se šminkamo.
0: 35%
1: žena, da. Mnogo se šminka svaki dan, pa svaki dan se šminkamo, čovječ.
0: 17 godina izgubiš šminka.
1: Pa tako kaže, sad ne znam da su izmislili toliko tu statistiku. Ali uglavnom da, kažu, zato što se šminkamo uvek svaki dan po malo nešto. Se ulepšavamo i to ti je to.
0: 17 godina vam ode na
1: šminkanje.
0: Pa dobro,
1: eto, samo da znate, pa posle, kad nas ne pohvalite da smo slatke kad se nađemo.
0: Jeste.
1: Onda poslije da vidite, tako da svakoj ženi da kažete da je lepa, čisto da znate. Jel
0: žrtvuju 17 godina svog života da bi bila lepe, tako
1: jeste. Je. Jeste. Idemo na hitove.

Taylor Swift i Elizabeth Taylor. E pa trebalo bi da smo svi već uveliko došli na radna mesta. Ponedeljak je, mora da se radi. Već je 10 do 10, a dok ne krenemo onako ozbiljno da odgovaramo na te mailove koji su se nakupili tokom vikenda, mislim da možemo da malo prelistamo i društvene mreže. Ja sam našla jedan tweet, kaže da su Letonija, Litvanija i Estonija žene, zvale bi se Sanja, Vanja i Tanja. bukvalno ne postoji bolje objašnjenje od ovoga. Ljudi, idemo sad malo da se ozbiljimo i da radimo, a mi se čujemo sutra. Slušamo Carol G i Provence, ćao!

0: Marketing. TDI.
1: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
2: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
3: 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
4: Granice su samo linije na mapi. Tvoj internet više ne zavisi od njih. Sada je tu MTEL Travel eSIM, prva digitalna kartica u Crnoj Gori koja mijenja pravila putovanja. Ne treba ti Wi-Fi da okačiš story sa omiljene destinacije, jer dobijaš 20 GB za Evropu, 3 mjeseca. Bez fizičke kartice, bez dodatnih troškova. Kupi online i putuj slobodno. Jedna veza za sva tvoja putovanja. MTEL. Imate prijatelje.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
6: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
5: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Da li ste vidjeli poslovne rezultate firmi u 2023. godini? Iskoristite priliku da provjerite poslovanje svojih klijenata i konkurencije. Donesite pravu odluku za budućnost i prijavite se danas za 7 dana besplatnog testiranja. www.boniteti.me.
11: Moji prozori su odlični. Skoro da mogu da se zatvore. Siguran sam da će trajati još 20 godina.
12: Nikad nije kasno da se suočite sa istinom. Posjetite Alumil izložbeni salon na adresi Ankarski bulevar 26 u Podgorici i izaberite aluminijumske sisteme vrhunskog kvaliteta koji donose u vaš dom komfor koji zaslužujete. Alumil. Gradimo savršenstvo svaki dan.
0: Marketing TDI Radija 067-561-999. Слушайте, ТДИ РАДИО.

0: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbednosnim rizicima na konkretnim deonicama. Viši sud u Podgorici je odredio privremeno oduzimanje vozila u vlasništvu vođe kavačkog klana Radoja Zvicera zbog sumnje da je vozilo stečeno izvršenjem više krivičnih dela. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore saopštili su da je Državna komisija odbila žalbu na rešenje te ustanove o prestanku radnog odnosa po sili zakona. Time je, kako su ukazali, potvrđena zakonitost njihovog postupanja u tom slučaju. Ovakva odluka, kako navode, predstavlja jasnu potvrdu onoga na što je Zavod ukazivao i u svom ranijem obraćanju javnosti, da se odluke donose na osnovu važećih propisa i u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti. Najmanje 162 osobe uhapšene su u Turskoj, dok je policija pretresala prostorije 6 udruženja koje se zalažu za prava LGBTQ plus osoba u okviru vikend akcije vlasti usmerene na, kako je navedeno, zaštitu porodičnih vrednosti, a nakon navoda o prostituciji i nepristojnom ponašanju. Španska policija prebacila je 864 migranta u novi prihvatni centar Los Rosales u Seuti, gde su proveli prvu noć, dok hiljade njih i dalje borave na ulicama ove enklave. Migranti su u privremeni prihvatni centar Los Rosales prebačeni u nedelju ujutru sa lokacije Loma Colmenar, udaljene kilometar i po. Oni će ostati tu narednih dana čekajući trijažu za koju Špansko ministarstvo za migracije i inkluziju najavljuje da će uskoro početi.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
1: Na jugu pretežno sunčano ili malo do umereno oblačno, u severnim i centralnim predelima promenljivo oblačno s sunčanim intervalima i uglavnom suvo, vetar slab do umeren severnih smerova, najviša dnevna temperatura 30 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
2: TDI, samo hitovi.

0: EDI.
1: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
2: IRKOM.
3: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
4: Provjerite s kim poslujete na portalu boniteti.me. Dostupni su najnoviji finansijski izvještaji za 2025. godinu u Crnoj Gori.
5: Ubrzanje, adrenalin, lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
6: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
7: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Nove članice Evropske unije treba po prijemu da se odreknu prava veta na odluke koje se u Uniji donose konsenzusom, a postoji mogućnost da im se uskrate finansijska sredstva ako nazaduju u oblasti vladavine prava ili ugrožavaju interese Unije, piše u predlogu reformi procesa proširenja Evropske unije u koje uvidimo berlinski portal Table Media. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je na predlog specijalnog državnog tužilaštva odlučio da se od okrivljenog Radoja Zvicara oduzme vozilo marke Mercedes G500 zbog sumnje da je stečeno izvršenjem krivičnih dela, stvaranje kriminalne organizacije, trgovina drogom i pranje novca. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena, prenosi RTCG. Fond za inovacije tokom 5 godina kroz 11 programa i 29 javnih poziva podržao preko 300 projekata za koje je odobreno više od 13,7 miliona evra. Iz fonda danas stoje stotine podržanih projekata, kompanije koje razvijaju nova rešenja, istraživači koji povezuju znanje i tržište, brojne domaće i međunarodna partnerstva i sve veći broj ljudi koji u inovacijama prepoznaju priliku za razvoj, navodi se u saopštenju povodom 5 godina rada te institucije. Morsko dobro je na trajektnoj liniji Kamenara i Lepetane tokom ove letnje sezone ostvarilo oko 7 miliona evra prihoda, dok je u avgustu prevezeno preko 270 hiljada vozila. Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz Aleksandar Crvenko kazao da je ovo najbolja sezona od kako je preduzeće preuzelo trajektnu liniju, što potvrđuje činjenica da su u pojedinim delovima dana i dalje primetne gužve, prenosi portal RTHN. Radiotelevizija Crne Gore potvrdila učešće Crne Gore na 71. izdanju pesme Eurovizije, koje će naredne godine biti održano u bugarskom gradu Burgasu. Način izbora crnogorskog predstavnika još nije poznat, a RTCG će javnost o narednim koracima naknadno obavestiti.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenljivo oblačno uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, u južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severni, u jutarnjim i noćnim satima ponegde pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 22 stepena, najviša dnevna od 15 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI radiju.
3: TDI. Samo hitovi.

0: got something I want to talk about.
1: Vesti.
2: Vesti.
1: TDI Radija.
3: Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Nove članice Evropske unije treba po prijemu da se odreknu prava veta na odluke koje se u Uniji donose konsenzusom, a postoji mogućnost da im se uskrate finansijska sredstva ako nazaduju u oblasti vladavine prava ili ugrožavaju interese Unije, piše u predlogu reformi procesa proširenja Evropske unije u koje uvidimo berlinski portal Table Media. Sudija za istragu Višeg suda u Podgorici je na predlog specijalnog državnog tužilaštva odlučio da se od okrivljenog Radoja Zvicara oduzme vozilo marke Mercedes G500 zbog sumnje da je stečeno izvršenjem krivičnih dela, stvaranje kriminalne organizacije, trgovina drogom i pranje novca. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena, prenosi RTCG. Fond za inovacije tokom 5 godina kroz 11 programa i 29 javnih poziva podržao preko 300 projekata za koje je odobreno više od 13,7 miliona evra. Iz fonda danas stoje stotine podržanih projekata, kompanije koje razvijaju nova rešenja, istraživači koji povezuju znanje i tržište, brojna domaća i međunarodna partnerstva i sve veći broj ljudi koji u inovacijama prepoznaju priliku za razvoj, navodi se u saopštenju povodom 5 godina rada te institucije. Morsko dobro je na trajektnoj liniji Kamenara i Lepetane tokom ove letnje sezone ostvarilo oko 7 miliona evra prihoda, dok je u avgustu prevezeno preko 270 hiljada vozila. Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz Aleksandar Crvenko kazao da je ovo najbolja sezona od kako je preduzeće preuzelo trajektnu liniju, što potvrđuje činjenica da su u pojedinim delovima dana i dalje primetne gužve, prenosi portal RTHN. Radio televizija Crne Gore potvrdila učešće Crne Gore na 71. izdanju pesme Eurovizije, koje će naredne godine biti održano u bugarskom gradu Burgasu. Način izbora crnogorskog predstavnika još nije poznat, a RTCG će javnost o narednim koracima naknadno obavestiti.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
3: Sutra je promenljivo oblačno uz uslove za mestimičnu kišu, pa negdje i kratkotrajne pljuskove sa grmljavinom, u južnim predelima tokom dana sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severni, u jutarnjim i noćnim satima ponegde pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 22 stepena, najviša dnevno od 15 do 29 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: besplatno.
1: Cool 3x1 boje za metal štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool 3x1. Nevena kolor.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sednice vlade. Policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibora Ljekočević, Ivan Peruničić, Nemanja Vujošević optuženi su da su 25. maja 2020. godine primjenom teškog nasilja iznudili iskaz od Marka Boljevića tokom istrage takozvanih bombaških napada na kuću bivšeg službenika sektora bezbednosti Duška Golubovića i ugostiteljski objekat Grand. Oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično delo iznuđivanje iskaza, to je saopšteno iz Osnovnog suda u Podgorici. Održana je prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenutom na zahteve radnika kompanije Vectra Boka po procenjenoj vrednosti od 30,74 miliona evra. Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona evra na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi poverioci, ostaće na računu kompanije još 8 miliona evra. Ustavni sud Crne Gore saopštio je da je obezbedio da javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima, koja će biti održana 15. septembra u 10 časova, uživo prenose 4 televizije kao i YouTube kanal suda. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateški važnih ostrava u Južnom Crvenom moru, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el-Mandeb, saopštili su vladini i hutski zvaničnici.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenljivo oblačno uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu. Na jugu tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severni, tokom jutra i noći ponegde pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevna od 15 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio. TDI Radio.
1: TDI.
3: Samo hitovi.

0: marketing. TDI.
1: Ekipo, bit ćemo na vezi jer imam net za sve što mi treba.
2: Urban Travel ti daje najbolju kombinaciju interneta kod kuće, a na svakom putovanju tvoj internet putuje s tobom bez prekida i granica. Kroz Evropu putuj bezbrižno uz najviše gigabajta i minuta na sigurnoj mreži bez dodatnih troškova. Sve to opušteno šeruj sa omiljene destinacije i podijeli gigabajte na dvije SIM kartice. Ostani povezan. Mtel, imate prijatelje.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum.
4: Kompletna radiološka dijagnostika i minimalno invazivna hirurgija, magnetna rezonanca, low dose skener i ultrazvučna dijagnostika. A od sada možete zakazati i hematološki pregled. Laparoskopska, laserska i klasična hirurgija digestivnog, vaskularnog i endokrinog sistema. Informacije i zakazivanje na broj 020-650-660 i 067-650-670.
3: Poliklinika i bolnica Konzilijum. Vodeći centar savremene hirurgije i precizne dijagnostike u Crnoj Gori. Gavez Bajmel.

0: probaj ti.
1: Pinewell Gaves Gel, lider protiv bola u mišićima i zglobovima.
2: Ti biraš svoj ritam, svoj stil. Ti biraš svoju ekipu. Ti biraš, ti plaćaš. YouthPay, nova kartica za mlade hipotekarne banke, tebi posvećena. Uzmi 50 eura džeparca i koristi YouthPay karticu besplatno prvih 6 mjeseci. Hipotekarna banka, vama posvećena.
3: Stop! Septembar je za shopping. Velika jesenja sezona popusta do kraja septembra u HDL Retail Parku Bar. HDL Hipermarket, Technomax, LC Waikiki, Jumbo, Kidsland, Calcedonia, Tezeni, Sokaido, Fashionland, Narodna knjiga, Pet Vet i drugi. Svi su pripremili sjajne akcije, sniženja i posebne ponude, a na to stižu i dodatne akcije. Uskoči u HDL Retail Parku Baru i pokreni septembar u pravom ritmu.
4: Pronađite pravu gumu za vas. Veliki izbor, povoljne cene, pouzdano i brzo. Najbolja online prodavnica.
5: Chemoimpex.me.
4: Poručite online.
6: Chemoimpex. 19. septembra Shopping Day se vraća u Porto Montenegro. Doživite shopping na Porto način uz posebne ponude, muziku, gastronomiju, zabavu za najmlađe i brojne iznenađenja širom destinacije. Dođite zbog shoppinga, ostanite zbog doživljaja. Shopping Day, the Porto way.
7: 3 u 1, a kafa nije. Šta se iza toga krije? Rđu skriva, onda štiti i na kraju bojom kiti. Prvo mesto ne da nikom. Svi već znaju, to je
8: IRKOM!
9: Kada je boja za metal u pitanju, nema dileme. IRKOM 3 u 1 rešava rđave probleme.
10: Marketing TDI Radija 067 561 999.

Please talk to you for a minute.

0: Brown eyes.
1: Vijesti. Vijesti. TDI Radija.
2: Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sednice vlade. Policijski inspektori Danilo Grbović, Dalibora Ljekočević, Ivan Peruničić, Nemanja Vujošević optuženi su da su 25. maja 2020. godine primjenom teškog nasilja iznudili iskaz od Marka Boljevića tokom istrage takozvanih bombaških napada na kuću bivšeg službenika sektora bezbednosti Duška Golubovića i ugostiteljski objekat Grand. Oslobođeni su optužbe da su izvršili krivično delo iznuđivanje iskaza, to je saopšteno iz Osnovnog suda u Podgorici. Održana je prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenutom na zahteve radnika kompanije Vectra Boca po procenjenoj vrednosti od 30,74 miliona evra. Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona evra na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi poverioci, ostaće na računu kompanije još 8 miliona evra. Ustavni sud Crne Gore saopštio je da je obezbedio da javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima, koja će biti održana 15. septembra u 10 časova, uživo prenose 4 televizije kao i YouTube kanal suda. Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateški važnih ostrva u Južnom Crvenom moru, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el-Mandeb, saopštili su vladini i hutski zvaničnici.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Sutra je promenljivo oblačno uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratku trajan pljusak i grmljavinu. Na jugu tokom dana sa dužim sunčanim intervalima, vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severni, tokom jutra i noći ponegde pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevna od 15 do 29 stepeni.
1: Slušali ste vijesti na TDI Radio.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora od država članica Evropske unije ne očekuje prečice niti poseban tretman, već da ostvareni rezultati budu praćeni konkretnim napretkom prema članstvu, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević tokom posete Estoniji. Predsjednik odbora za poslove Evropske unije Peter Tali iskazao je punu podršku u članstvu Crne Gore i posebno interesovanje za to na koji način Estonija i njen parlament mogu konkretno pomoći u narednim koracima. Potvrdio je spremnost da se parlamentarna saradnja sa Crnom Gorom dodatno intenzivira u periodu koji predstoji. Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sednice vlade. Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtev za dostavljanje informacije u vezi sa održavanjem sednice Skupštine opštine. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Održana je prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenutom na zahtev radnika kompanije Vectra Boka po procenjenoj vrednosti od 30,74 miliona evra. Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi poverioci i ostaće na računu kompanije još 8 miliona evra. Ustavni sud Crne Gore obezbedio je da 4 televizije kao i YouTube kanal suda uživo prenose javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima. Rasprava će biti održana 15. septembra u 10 časova. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju. Vodeće partije Severne Irske, Škotske i Velsa potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredeljenje, javlja BBC. Sve tri stranke žele da se odvoje od Ujedinjenog Kraljevstva, ali imaju različite stavove o tome kako i kada bi do toga moglo doći. Crnogorski parastono teniser Filip Radović pobednik je elit turnira u francuskom Yvelinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Utorak promenljivo oblačno, uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u južnim predelima sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severni, tokom jutra i noći ponegde pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevno od 15 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radiju.

0: TDI. Само хитови.
1: Само хитови.
2: I am paid to exist.

0: smo.
1: Cool, 3x1, boje za metal, štede vaše vreme. U sebi sadrže antikorozivno sredstvo, osnovnu i završnu boju. Jednim premazom imate trostruko dejstvo. Cool, 3x1. Nevena Color.
2: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Vijesti.
1: Vijesti.
0: TDI Radija.
2: Crna Gora od država članica Evropske unije ne očekuje prečice niti poseban tretman, već da ostvareni rezultati budu praćeni konkretnim napretkom prema članstvu, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević tokom posete Estoniji. Predsjednik odbora za poslove Evropske unije Peter Tali iskazao je punu podršku u članstvu Crne Gore i posebno interesovanje za to na koji način Estonija i njen parlament mogu konkretno pomoći u narednim koracima. Potvrdio je spremnost da se parlamentarna saradnja sa Crnom Gorom dodatno intenzivira u periodu koji predstoji. Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sednice vlade. Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtev za dostavljanje informacije u vezi sa održavanjem sednice Skupštine opštine. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Održana je prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenutom na zahtev radnika kompanije Vectra Boka po procenjenoj vrednosti od 30,74 miliona evra. Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi poverioci i ostaće na računu kompanije još 8 miliona evra. Ustavni sud Crne Gore obezbedio je da 4 televizije kao i YouTube kanal suda uživo prenose javnu raspravu o vakcinaciji kao uslovu za boravak dece u vrtićima. Rasprava će biti održana 15. septembra u 10 časova. Sud poziva sve zainteresovane građane da saslušaju argumente učesnika i mišljenja stručnjaka o ovom važnom društvenom pitanju. Vodeće partije Severne Irske, Škotske i Velsa potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredeljenje, javlja BBC. Sve tri stranke žele da se odvoje od Ujedinjenog kraljevstva, ali imaju različite stavove o tome kako i kada bi do toga moglo doći. Crnogorski parastonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u francuskom Yvelinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom.
0: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Utorak promenljivo oblačno, uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratkotrajan pljusak i grmljavinu, u južnim predelima sa dužim sunčanim intervalima. Vetar uglavnom slab do umeren, najčešće severni, tokom jutra i noći ponegde pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviša dnevno od 15 do 29 stepeni.
0: Slušali ste vijesti na TDI Radio.
3: Radio.

0: Beoguma servisi, jer vaš auto to zaslužuje. Beoguma.com.
1: 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na etiketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica, Senida. Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu, Triple M, prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068 872 303. www.triplem.me. Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: RDI.
1: Stalno me gledate, a red je i da me čujete. Vaš Vuk u plavom odijelu. Triple M. Prodaja i zakup LED ekrana. Kupite ili zakupite vaš LED display za unutrašnju ili spoljašnju upotrebu. Telefon 068-872-303. Marketing TDI Radija 067-561-999.

0: TDI Radio. Aktuelno. Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Crna Gora od država članica Evropske unije ne očekuje prečice niti poseban tretman, već da ostvareni rezultati budu praćeni konkretnim napretkom prema članstvu, kazala je ministarka evropskih poslova Majda Gorčević tokom posete Estoniji. Predsjednik odbora za poslove Evropske unije Peter Tali iskazao je punu podršku u članstvu Crne Gore i posebno interesovanje za to na koji način Estonija i njen parlament mogu konkretno pomoći u narednim koracima. Potvrdio je spremnost da se parlamentarna saradnja sa Crnom Gorom dodatno intenzivira u periodu koji predstoji.
2: Crna Gora je odlučna da pregovore o članstvu u Evropskoj uniji završi do kraja ove godine, a cilj da 2028. postane 28. članica Evropske unije je realan, kazao je potpredsjednik vlade i ministar vanjskih poslova Filip Ivanović u intervju za Euronews. On je poručio da bi Crna Gora u narednih mjesec dana trebalo da završi obaveze u vezi sa preostalim pregovaračkim poglavljima, nakon čega bi Evropska komisija i države članice trebalo da potvrde napredak.
1: Nove članice Evropske unije treba po prijemu da se odreknu prava veta na odluke koje se u Uniji donose konsenzusom, a postoji mogućnost da im se uskrate finansijska sredstva ako nazaduju u oblasti vladavine prava ili ugrožavaju interese Unije, piše u predlogu reformi procesa proširenja Evropske unije u koje uvidimo berlinski portal Table Media. Pregovaračko poglavlje 23, pravosuđe i osnovna prava, u pregovorima sa Evropskom unijom ne može biti zatvoreno bez pune implementacije preporuka Venecijanske komisije i grupe država protiv korupcije, saopšteno je nezvanično portalu RTCG u vladi. To se prevashodno odnosi na provere integriteta nosilaca javnih funkcija i rizike od sukoba interesa. Agenciji za sprečavanje korupcije zakonom je garantovan budžet koji ne može biti manji od 0,2% tekućeg budžeta Crne Gore kako bi se obezbedili njena finansijska nezavisnost i nesmetan rad, što je jedno od važnih pitanja u okviru pregovaračkog poglavlja 23, saopšteno je nakon telefonske sednice vlade.
2: Agencija za sprečavanje korupcije utvrdila je da je Upravni odbor Fonda za zaštitu depozita ugrozio javni interes koji upućuje na postojanje korupcije tako što je za izvršnog direktora imenovao Vojina Vlahovića, nekadašnjeg savjetnika i šefa kabineta bivšeg predsjednika vlade Crne Gore Mila Đukanovića, iako nije ispunjavao uslove za imenovanje na mesto direktora tog fonda.
1: Ministarstvo javne uprave uputilo je Skupštini opštine Mojkovac zahtev za dostavljanje informacije u vezi sa održavanjem sednice Skupštine opštine. Odbornici skupštinske većine u Mojkovcu nisu prisustvovali sednici na kojoj je trebalo da se raspravlja o prestanku mandata predsjednika opštine Veska Delića, čime su, kako navode, poslali jasnu poruku da uživa njihovu punu podršku i da lokalna vlast ostaje jedinstvena. Održana je prva javna licitacija u postupku javne prodaje Hercegnovskog hotela Plaža pokrenutom na zahtev radnika kompanije Vectra Boka po procenjenoj vrijednosti od 30,74 miliona evra. Kompanija Vile Oliva Žarka Rakčevića kupila je hotel Plažu za 20,4 miliona na javnoj licitaciji. Biće izmireni svi poverioci i ostaće na računu kompanije još 8 miliona evra.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Iz Zavoda za zapošljavanje Crne Gore saopštili su da je Državna komisija odbila žalbu na rešenje te ustanove o prestanku radnog odnosa po sili zakona. Time je, kako su ukazali, potvrđena zakonitost njihovog postupanja u tom slučaju. Ovakva odluka, kako navode, predstavlja jasnu potvrdu onoga na što je Zavod ukazivao i u svom ranijem obraćanju javnosti, da se odluke donose na osnovu važećih propisa i u okviru zakonom utvrđenih nadležnosti.
2: Fond za inovacije tokom 5 godina kroz 11 programa i 29 javnih poziva podržao preko 300 projekata za koje je odobreno više od 13,7 miliona evra. Iz fonda danas stoje stotine podržanih projekata, kompanije koje razvijaju nova rešenja, istraživači koji povezuju znanje i tržište, brojne domaće i međunarodna partnerstva i sve veći broj ljudi koji u inovacijama prepoznaju priliku za razvoj, navodi se u saopštenju povodom 5 godina rada te institucije. Morsko dobro je na trajektnoj liniji Kamenara i Lepetane tokom ove letnje sezone ostvarilo oko 7 miliona evra prihoda, dok je u avgustu prevezeno preko 270 hiljada vozila. Rukovodilac sektora za pomorski i priobalni prevoz Aleksandar Crvenko kazao da je ovo najbolja sezona od kako je preduzeće preuzelo trajektnu liniju, što potvrđuje činjenica da su u pojedinim delovima dana i dalje primetne gužve, prenosi portal RTHN.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova pokrenulo je inicijativu za analizu i preispitivanje postojećih ograničenja brzine na putevima u Crnoj Gori, kako bi ona bila usklađena sa stvarnim stanjem na putevima i bezbednosnim rizicima na konkretnim deonicama. Komunalna policija u Nikšiću od početka primjene izmijenjenog zakona o bezbednosti saobraćaja napisala je više od 300 kazni za nepropisno parkiranje. U toj opštinskoj službi kažu da im nije cilj da kažnjavaju građane, nego da ih nauče poštovanju saobraćajnih propisa.

0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Poslanici Centralne skupštine u Prištini izabrali su novu vladu sa premijerom Aljbinom Kurtijem na čelu, u kojoj će Ministarstvo za povratak i zajednice voditi Nenad Rašić, predsednik Stranke za slobodu, pravdu i opstanak, a ne predstavnik Srpske liste, najbrojnije srpske stranke u parlamentu. Srpska lista zatražila je od KFOR-a i Euleksa da u skladu sa mandatom koji im je poveren preduzmu sve neophodne mere kako bi se osigurali mir, bezbednost i stabilnost na prostoru Kosova i Metohije, posebno u predstojećim danima do izricanja presude 16. septembra u Hagu optuženim komandantima OVK na čelu sa Hašimom Tačijem. Velika akcija spasavanja i evakuacije sprovedena je tokom noći između nedelje i ponedeljka na zapadnoj strani Brača, gde su stotine ljudi pred požarom potražile spas uz obalu i na moru. Prema podacima Hrvatskog ministarstva mora, saobraćaja i infrastrukture, turističkim brodovima evakuisano je ukupno 500 ljudi, dok je još 185 osoba ukrcano i prevezeno spasilačkim čamcima Lučke kapetanije Split i njenih ispostava.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
1: Španska policija prebacila je 864 migranta u novi prihvatni centar Los Rosales u Seuti, gde su proveli prvu noć, dok hiljade njih i dalje borave na ulicama ove enklave. Migranti su u privremeni prihvatni centar Los Rosales prebačeni u nedelju ujutru sa lokacije Loma Colmenar, udaljene 1,5 km. Oni će ostati tu narednih dana čekajući trijažu za koju Špansko ministarstvo za migracije i inkluziju najavljuje da će uskoro početi.
2: Vodeće partije Severne Irske, Škotske i Velsa potpisale su sporazum kojim proglašavaju pravo svojih nacija na samoopredeljenje, javlja BBC. Sve tri stranke žele da se odvoje od Ujedinjenog Kraljevstva, ali imaju različite stavove o tome kako i kada bi do toga moglo doći.
1: Meta ruskog napada blizu granice sa Poljskom, kada je pogođena lokomotiva, mogao je biti diplomatski voz koji je napustio stanicu ranije nego što je predviđeno, upozorila je Železnica Ukrajine. Ruski zahtevi za rešenje ukrajinske krize ostaju isti i nisu pooštreni. Poželjno je da budu ispunjeni što pre, izjavio je pomoćnik predsjednika Rusije Jurij Ušakov. Broj prolazaka teretnih brodova kroz Ormuski Moreus proteklog vikenda je opao na ispod 10 na dnevnom nivou. Pokazali su preliminarni podaci o praćenju plovila, što je znatno ispod desetodnevnog proseka od 14 brodova. Američki predsjednik Donald Trump rekao je da Vašington želi pravi sporazum i da razmatra mogućnost da osim povlačenja ostane u Iranu i zadrži deo naftnih resursa. Izrael je izveo nove artiljerijske napade na jugu Libana, ciljajući grad Hadatu.
2: Jemenski pobunjenici Huti, koje podržava Iran, zauzeli su još strateški važnih ostrava u Južnom Crvenom moru, dodatno jačajući kontrolu nad pomorskom rutom Bab el-Mandeb, saopštili su vladini i hutski zvaničnici.
1: Nakon prebrojavanja većine glasova, ishod parlamentarnih izbora koji su u nedelju održani u Švedskoj još uvek je neizvestan, pri čemu opozicioni blok, sačinjen od stranaka levog centra, ima prednost od 3 poslanička mandata, prema podacima izborne komisije na osnovu više od 90% prebrojenih glasova. Najmanje 162 osobe uhapšene su u Turskoj, dok je policija pretresala prostorije 6 udruženja koje se zalažu za prava LGBTQ plus osoba u okviru vikend akcije vlasti usmerene na, kako je navedeno, zaštitu porodičnih vrednosti, a nakon navoda o prostituciji i nepristojnom ponašanju.
0: Slušate pregled najvažnijih vesti.
2: Crnogorski parastonoteniser Filip Radović pobednik je elit turnira u francuskom Yvelinu, dok je Luka Bakić nastup završio sa bronzanom medaljom.
3: TDI Radio. Vremenska prognoza.
2: Utorak promenljivo oblačno, uz uslove za mestimičnu kišu, ponegde i kratku trajan pljusak i grmljavinu, u južnim predelima sa dužim sunčanim intervalima. Veter uglavnom slab do umeren, najčešće severni, tokom jutra i noći ponegde pojačan. Jutarnja temperatura od 9 do 22, najviše dnevno od 15 do 29 stepeni.
0: Aktuelno, aktuelno, aktuelno. TDI Radio. Aktuelno.
4: Marketing. TDI. Apsolutna vladarka regionalne scene stiže u Podgoricu. Senida uživo. Subota, 19. septembar, Bemax Arena, Podgorica. Ulaznice na e-ticketing.me i gigstix.me. U organizaciji Sky Musica. Senida.
0: Ubrzanje. Adrenalin. lako je prepustiti se ritmu. Ali prava snaga nije u brzini. Prava snaga je u kontroli, kada sam određuješ pravila i postavljaš svoje granice, jer ti vodiš igru. Kontrola je pobjeda, neka igra ostane samo igra. SBBet, tvoja igra, tvoja mjera.
5: Licima koja nijesu navršila 18 godina života, zabranjeno je učestvovanje u igrama na sreću. Igre na sreću mogu izazvati zavisnost.
6: Marketing TDI Radija 067 561 999.

0: Ovo je Ritam dana. Ritam dana na TDI radiju.
1: Dobro veče ljudi. Ritam dana nam počinje, Bucalo je sa vama. Pa evo, stigli smo do 15. septembra, što znači da smo tačno na polovini ovog meseca. Sad glavno pitanje ove večeri je da li septembar brže prođe od leta ili jednostavno mi smo ušli u ponovo taj neki ritam grada. Početak školske godine, vraćamo se na posao posle godišnjih odmora, grad je puniji, svi smo nekako tu, pa je sve nekako ubrzaniji i onda nam jednostavno vreme leti, ili jednostavno tako da septembar kao septembar stvarno brzo proleti, pa onda i dočekamo tu jesen i lepo vreme. Dobro, padaće malo kišice, ali to ne može da nas spreči da budemo raspoloženi. Svakako, gde god da ste trenutno, ljudi, da li smo na poslu, tu smo zajedno, u samo hitove guramo smenu, vreme leti kao i ovaj septembar. Ako smo trenutno na putu, da li smo krenuli do kuće, da li smo krenuli na posao, da li smo krenuli sa ekipom malo da se provodimo, ili smo jednostavno krenuli da iskoristimo ostatak godišnjeg odmora jer ne možemo da prihvatimo da je leto otišlo. Ljudi, srećan put, ugodna vožnja, lepo nam se provedite. Ko je krenuo na taj odmor, samo lagano odmorite, napunite baterije, pa nam se vratite da se družimo i zezamo. Ko je trenutno odlučio da ipak izađe malo u neki provod, da li je povod rođendan, neko možda druženje, proslava neka, lepo se provedite. Za nas tu su samo hitovi da se zagrejete, naravno posle toga i da napravite ozbiljan after party. Kao i svake večeri, kao i svakog ritma dana, prvi sat vremena je uvek rezervisano za moje drage, omiljene i najbolje kolege iz dnevne smene, tako da u prvom satu ćemo čuti jutarce, šta su to imali onako najzanimljivije u svojim uključenjima. Naravno, bit će tu malo i dnevne smene, pa ćemo i njih da čujemo, ali svakako bit će to dobra zabava. Opet kažemo, kao i uvek, više muzike, više dobrih hitova, više emocija, manje priče, ali zanimljive, dosta temice ima, što portala, što nekih događaja koji se dešavaju u našoj državi, onako zanimljivih i besplatnih, što je najbitnije. Tako da idemo jedno po jedno, ali kao i svakog dana, odnosno večeri, prvo krećemo sa dobrom muzikom. Još jednom dobro veče, Bucalo sa vama, ritam dana upravo počinje, pa ajmo odmah da krenemo i da skoknemo na sledeći hit.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: slušate Ritam dana na TDI radiju.
1: Naučila da se mi malo igramo.
2: Čega?
1: Jel može?
2: Možemo, kako je igra?
1: 8 sati 45 minuta, ja ne znam za vas, ja se nisam sigurno razbudila. Druga kafa se pije, treća kafa se pije, ponedeljak je, hladno je, pada kiša, padaće u stvari, tako su najavili. Tako da sve nam je teže da se razbudimo.
2: Sam se mi nabacala, sad sve ovo boli me glava.
1: Jel da?
2: Čoči, da, sam osvestio kako mi je zapravo loše. Nemoj više da govoriš, dakle, ima i lepih stvari.
1: Koji? Ima, ponedeljak je, treba da nam bude lepo, početak radne nedelje, sve
2: lepo je
1: divno.
2: Tako je.
1: Jeste, hoćete malo da se razbudimo, da se poigramo ili igrice?
2: Može, ajde.
1: Znači ja vam postavim dva pojma, vi birate jedan od ta dva i kažete mi zašto i pišete mi na Viber na 069-3089-399. Krećemo. Domaća ili espresso? Kafa.
2: Domaća.
1: Domaća.
2: Domaća, zato što mogu duže da je pijem i zato što nekako je, ne znam, nekako je merakije.
1: Upravo si, da. Ja bez 3 espressa ne mogu da se ispravim, tako da idemo dalje. Komedija ili akcija od filmova?
2: Komedija, brat.
1: Da?
2: Da. komedija, zato što nešto muka mi stalno, nešto akcija, oni neki kriminalci, nešto pakuju, nešto trčaju, drže, ne daj. Meni treba dobra komedija.
1: Čudi me, muškarci uglavnom vole akciju, ali dobro. A bioskop ili pozorište? Sad za ovo loše vreme, mislim da taman pada.
2: Pa pozorište, krenula je sezona pozorišta, tako da izabrao bi pozorište. U septembru pozorište.
1: Dobro, onda ću ja da izaberem bioskop, pa onda možemo i u bioskop i u pozorište.
2: Možemo, sve smo se dogovorili.
0: Slušate Ritam dana na TDI radiju.

0: DDI radiju.
1: Dobro jutro ljudi, kako ste se razbudili? Mi nismo, pijemo ovdje i dalje smo na prvoj kafi, jel da?
2: Da, nešto je gustiramo.
1: Da, ne znam zašto treba to da seksira lepo ko ljudi, da tako popijemo je. Sad drugu, tako ali dok pijemo drugu kafu, mi volimo da uđemo ovako malo na društvene mreže da vidimo šta tu ima novo, a umjesto društvenih mreža mi smo smislili nešto mnogo bolje, to su oglasi, jel da?
2: Tako je, i svašta nešto ljudi stavljaju oglase i poklanjaju i prodaju, našli smo neke zanimljive. Evo, kaže čovjek, poklanjam 46 kesa, dolaze u jednoj većoj kesi. E sad, ako tu ima, ne znam, ja imam sortirano kući te kese, imam one za hleb, one providne, imam one malo luksuznije, one, imam one za tipa, ono, za krštenja, slave, one. Da. I neke od nekih jakih brendova, to, znaš, kad se iskompleksiraš pa kao nosiš hleb u, ne znam kom brendu.
1: Jesi, nekom
2: brendu. Ako su sve te kese u ovoj, nije loša priča.
1: Pa treba da se javimo da vidimo koliko košta, znaš.
2: Kaže, poklanja.
1: A poklanja? Ma treba se javiti, evo sad ćemo da mu se javimo. Ja sam našla isto jedan oglas, kaže, tražim nekog da se zaposli umjesto mene, ja ne mogu više.
2: Tako da, to nije loše.
1: Prodati svoje radno mesto isto nije loša priča. Uzmete mu možda neki procenat, Boga pita, znaš, on radi, ti si u fazonu, evo ti.
2: Da, predstaviš tamo kolegama. Evo, ovo je zamena.
1: Ovo je zamena, da, ja sam bolesna, sad idem kući, ovo je moja zamena. Odlično bi to bilo.
0: Slušate Ritam dana na DDI radiju.

0: Bonton označava pravila lepog i pristojnog ponašanja u društvu, kako je u određenim situacijama bilo nekada, a kako izgleda danas.
1: Bonton na radnom mestu.
0: Iako se menjaju vremena kao i društvene norme prihvatljivog ponašanja na radnom mestu, uvek postoji poslovni bonton. Ne moramo vas podsjetiti da dolazite na vreme i vodite računa o oblačenju, ali podsjetnik na sam govor u radnom okruženju je uvek dobrodošao. Starim kolegama persirajte i vodite računa o tonu kojim komunicirate. Tako je barem prema bontonu bilo nekada. A kako je danas?
2: Matori, kakav je vikend bio. E, još se nisam rasanio. Dupli espresso ću da popijem.
3: Dobro jutro i vama, kolega.
2: Meni je dobro, nego je najbolje jutro. E, probudio sam se pored jedne male.
3: E, kolega, zaista ne moram da znam šta ste radili za vikend i samo malo tiše pričajte. Čuje vas ceo sektor.
2: Bre, što si ti neki uštogljeni. I nisam te viđao ovde pre. Si ti nov?
3: Dozvolite mi da se predstavim. Ja sam Dragan Mijatović, novi šef sektora u kojem ste zaposleni.
0: Kako Bonton javlja, ovde smo malo pogrešili.

0: Komentar dana na TDI Radiju.
1: E pa dobroveče ljudi, odnosno dobroveče učenici. Imao jednu baš zanimljivu novost iz obrazovanja i iskreno zvuči kao nešto što bi mnogi učenici mogli da dočekaju sa osmehom. U Crnoj Gori će filmska kultura uskoro postati izborni predmet u osnovnim školama. Nacionalni savjet za obrazovanje usvojio je program Filmska kultura, a predmet bi trebao da bude uveden od školske 2027-2028 za učenike 7. ili 8. razreda. I sada verovatno se pitate, dobro, šta će tamo tačno se radi na tom času? Pa nije ideja da samo učenici sednu, puste film i prođe čas, već da nauče kako film zapravo funkcioniše. Učit će o filmskom jeziku, različitim vrstama filmova, pa će upoznati igrani, dokumentarni i animirani film. Biće tu i malo istorije, kinematografije, priče o filmskim žanrovima, ali ono što je možda najzanimljivije, analiza filmova i kreativni rad. Znači, učenici će moći da pišu filmske recenzije, prave storyboard, odnosno neku vrstu plana za film i čak da osmišljavaju svoje kratke filmske ideje. Predmet će trajati jednu školsku godinu, imaće jedan čas nedeljno, odnosno ukupno 34 časa. A cijela ideja je proistekla iz istraživanja o tome kako deca i mladi danas gledaju filmove, ali koliko se film već koristi kao pomoć u nastavi. I zapravo, kad malo razmislimo, ovo nije tako loša ideja. Film je danas svuda oko nas, gledamo ga na televiziji, internetu, telefonima, platformama, a često ni ne razmišljamo o tome kako je neka scena napravljena. Zašto muzika ide baš u tom trenutku ili kako kamera utiče na ono što osjećamo dok gledamo. Tako da bi ovaj predmet mogao da bude zanimljiv način da učenici ne budu samo publika, već da nauče da razumeju, odnosno da razumeju ono što gledaju i možda jednog dana naprave nešto svoje. Ako zna, možda baš među tim klincima imamo nekog budućeg reditelja, scenaristu ili glumca. Samo mu treba jedan dobar čas filmske kulture da otkrije da ga to zanima. U svakom slučaju, predmet je planiran za školske klupe od 27. na 28. godinu, pa ćemo vidjeti kako će sve to izgledati u praksi. A do tad, birajte filmove pažljivo, jer izgleda će uskoro i za njih biti domaći zadatak. A do tad, slušamo samo hitove na TDI-u.
0: Ovo je Ritam dana na TDI Radiju.

0: ritam dana na TDI radiju.
1: E pa, ljudi, roditelji, ako imate klince koji stalno nešto zapitkuju, rastavljaju igračke da vide šta je unutra ili vas pitaju kako rade telefoni, roboti i sve te moderne stvarčice, evo jednog događaja koji bi mogao onako biti baš zanimljiv. U Baru se od 22. do 24. septembra održava 14. festival nauke i inovacije, i to u sportskoj dvorani Toplica. Slogan festivala je Nauka putuje, inovacije povezuju, a ideja je da se nauka i savremene tehnologije približe svima, posebno deci i mladima. Na jednom mjestu će se okupiti istraživači, naučnici, inovatori, ljudi iz obrazovanja i privrede, ali i učenici, studenti i svi oni koje zanima kako izgleda svet nove tehnologije. Festival počinje svečanim otvaranjem 22. septembra u 8 sati uveče, dok je glavni deo programa, odnosno ekspozona, rezervisana za 23. i 24. septembar od 10 ujutru do 18 časova. I ono što je ovdje lepo jeste što se ne priča o nauci samo kao nečemu što postoji u udžbenicima i laboratorijama, već se želi pokazati da nauka može da bude zanimljiva, kreativna i deo svakodnevnog života. Biće prilike da se upoznaju različite ideje, tehnologije, inovacije, a posebno je važno što je festival usmjeren na mlade i njihovu radoznalost. Je realno, možda neko dete ode tamo samo zato što ga je drugar pozvao, pogleda nešto što mu bude zanimljivo i prvi put pomisli, čekaj, možda bih ja jednog dana mogao ovim da se bavim. I upravo je to jedan od glavnih ciljeva festivala. Da se kod mladih probudi radoznalost, kreativnost i želja da se istražuje i stvara nešto novo. A bar i ove godine domaćin ovog velikog nacionalnog događaja, što je svakako lepa prilika da se nauka i inovacije malo približe i onima koji možda inače nemaju priliku da ih upoznaju na ovakav način. Dakle, ako ste u Baru tih dana 23. i 24. septembra, definitivno možete da rezervišete, pa za jednu drugačiju šetnju umjesto klasičnog obilaska grada svratite do Toplice i pogledajte šta nam to nauka i nove tehnologije spremaju. Ulazimo u svet robota, novih ideja, tehnologije i svega onoga što bi jednog dana moglo da postane naša svakodnevnica, a možda među posetiocima bude i neki budući veliki naučnik ili inovator koji tek treba da dobije svoju prvu veliku ideju. Festival inače traje 3 dana, program je namijenjen i deci i odraslima, a sve sa jednom prilično jednostavnom porukom. Nauka nije samo za naučnike, već je tu i da je svi upoznamo, razumemo i možda jednog dana sami nešto novo napravimo. Tako da ako ste u Baru, znate gdje možete da provedete jedan baš zanimljiv dan i ko zna, možda se kući vratite sa nekom novom idejom koja vam do tad uopšte nije padala na pamet.
0: Ovo je Ritam dana na TDI radiju.

0: mi ne donosimo sami zaključke. Važno nam je šta i vi mislite. Zato smo vas danas pitali.
1: Oko čega najčešće paničite?
2: Ma nisam ja neki paničar, ali baba kad pukne jedan grom, trči po kući, gasi svetla, čupa štekere iz zidova.
3: Ma koja panika, bre? Panika kreće svakog 15. u mesecu.
1: Može samo pitanje jedno, oko čega najčešće paničiš?
4: Pa kad mi se dete vrati iz vrtića i kine, momentalno me hvate napad panike.
5: Pa u principu i nisam neka paničarka, ali ono, kada padne kiša, suveš mi na terasi, poginem da ga pokupim.
1: Pegla, ringla, sveća i svi ostali remetilački faktori našeg mira glavni su razlog za onih akademskih 15 minuta kašnjenja.